0: Poštovani slušalci, juče je zvanično otpočela nova 2026-2027 školska godina u Mađarskoj. Prvog dana u školske klupe selo je oko 1.200.000 osnovnoškolaca i srednjoškolaca, a među kojima se našlo i blizu 89.000 prvaka. U narednim trenucima idemo u Desku, gdje je u svečanim okvirima već posljednjeg dana avgusta mjeseca otvorena nova školska godina. Slijedi tonski zapis kolege Milenka Radića.
1: Od svih naših osnovnih obrazovnih ustanova, najbrža je bila škola u Deski, koja je već posljednjeg dana avgusta mjeseca u ponedjeljak, dakle još pre zvaničnog početka nove školske godine, održala svečanost kojom su 35 učenika zakoračila u nove pohode u sticanju opšteg znanja. Među njima i 14 novih učenika, prvaka, koji su na samom početku programa, priređenom na dvorištu Deščanskog učilišta i zvanično postavljeno, učenici njihove prve razrednice Özike Čelovski, koja je do sada u toj obrazovnoj ustanovi radila kao pedagoški asistent.
2: Septembar je mjesec novih početaka. Škola ponovo otvara vrata znanju, prijateljstvu i zajedništvu.
1: Obratila se prisutnim roditeljima i zvanicama učiteljica škole na samom početku dvojezičnog svečanog programa, u kojem su odmah na scenu stupili najmlađi školarci, dajući do znanja da su svojom zrelošću spremni na nove izazove.

Igrači su kratkom porukom skrenuli pažnju novopridošlim učenicima šta valja činiti zarad što uspešnijeg napretka u učenju. Slijedio je kraći muzički trenutak o najlepšim školskim danima. Škola je...

Ovo je pjesma o tome kako smo ja i moj drug išli u diskoteku da plešemo. Manijače, manijače, da te nešto pitam. Ej, bu, ba,

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta. I to u petak, 4. rujna. To je prvi vikend u 9. mjesecu, a to je i vrijeme kada se malo možete opustiti i provesti više vremena među svojim najmilijima. Naravno, ne zaboravite ni naše emisije. Kao na primjer ni današnju, u kojoj vam nudimo sljedeće. Ovaj puta predstavljamo vam obiteljsku vinariju Gerstmajer iz Zmajevca, koja je poznata i u Mađarskoj. Zatim čućete nešto više o početku školske godine u Hrvatskom školskom centru Mate Meršić Miloradić u Sambotelu, a isto tako slijedi zanimljiv razgovor s plivačicom Sarom Puklavec, koja ima i hrvatske i mađarske korijene, a želja joj je preplivati 20 km na otvorenom moru. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti urednik Andrija Pavleković, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. Danas u 12 sati u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu održava se svečani program dobrodošlice s sudionicima 26. susreta Hrvatske izvan domovinske lirike Slavonija u pjesmi i srcu. Susret okuplja pjesnike iz SAD-a, Kanade, Australije, Danske, Austrije, Bosne i Hercegovine te Hrvatske, a program donosi pjesnički recital te predstavljanje zbornika Slavonija u pjesmi i srcu. Nakon zagrebačkog susreta, pjesničko druženje nastavlja se ovoga vikenda u Donjem Miholjcu, odnosno Valpovu, od 5. do 7. rujna. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu i u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijedi doček hodočasnika i mogućnost ispovjedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18.30, a potom se održava ophod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju se služe mise na mađarskom, hrvatskom, odnosno njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodi dušnočki župnik Saboljč Tomašković. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati, dok je za 15 sati predviđena lauretanska litanija. 17. hodočašće Bački Hrvata i susret prijateljskih zajednica na tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj Vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati, zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi svečano misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijevaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud Seljančice koja će izvesti šokačke igre. U ime udruge Ruralni razvoj za gospodarstvo i ruralni turizam u subotu 5. rujna u Kamanovim Goricama u Sumartonu održava se vikend otvorenih podruma te radionica u pripremanju tradicionalne gibanice iz Levanke. Program se održava u sklopu prekograničnog programa Interreg Mađarska-Hrvatska, a sve s ciljem očuvanja kulturne baštine i gastronomske tradicije u pograničnom području u Pomurju. Tradicionalni narodnosni sajam u Mohaču održat će se po 5. puta u subotu 5. rujna. Na Deakovom trgu predstavit će se hrvatske, njemačke, romske i srpske narodnosne samouprave, odnosno civilne udruge koje će prikazati osim folklora i dio gastronomske ponude. Svečano otvorenje priredbe je u 15 sati, zatim slijedi nastup narodnosnih kudova, a dan završava plesačnicom u svirku narodnosnih orkestara. Narodnosno vijeće grada Pečuha poziva sve zainteresirane na 6. po redu Pečuški narodnosni festival koji će se održati u subotu 5. rujna o 14 sati na Sečenjevom trgu. U gradu Pečuhu trenutno živi 11 narodnosti, a ovo bogatstvo povezuje većinsko stanovništvo s različitim narodnostima, jačajući pri tome bogat suživot svih građana. U sklopu festivala sve narodnosti će predstaviti dio svoje bogate kulturne baštine u obliku plesa, glazbe i narodne nošnje, a uz to pripremiti svoje specijalitete koje će se moći i degustirati. Hrvatsko kulturno društvo i općina Hrvatski Jandrov u Slovačkoj u subotu 5. rujna priređuju Hrvatski dan. U sklopu toga se održava bogat folklorni i kulturni program u kojem nastupaju pjevački zbor Hrvatskog Jandrofa, Hacko kolo iz Novog Sela iz Austrije, zbor Bistričani Slovačke te Židanske zvijezdice iz Hrvatskog Židana. Dan završava koncertom popularnog tamburaškog sastava Gazde iz Hrvatske. Udruga vinogradara i vinara Martinovo Brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju organizira tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Pudarinu. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova, zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije. Hrvatsko-mađarski prekogranični projekt u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska uz financijsku potporu Europske unije pod nazivom Šokačka baština nastavlja s realizacijom svojih zacrtanih programa u koji su uključeni sljedeći KUD-ovi. KUD Šokačke čitaonice iz Mohača kao vodeći partner, odnosno KUD Tanac iz Pečuha, te dva hrvatska KUD-a iz Osijeka i Valpova. Prva velika smotra folklornih skupina je održana još u lipnju tekuće godine u Mohaču, dok sljedeći nastup KUD-ova održava se u Valpovu 6. rujna u nedjelju u tamošnjem dvorcu Norman Prandau.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme uz povremenu na oblaku, ali bez oborine. U većini krajeva će ojačati zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 26 i 30, dok u večernjim satima oko 20 celzijevi stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

Zaljubio se Stipa zvonare, kao što davna priča veli, Horvata starog jedinu Anu zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli. I Stipa reče, držeći ruku, ostani sa mnom.

Zagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije ni nju ni njega ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo.

0: Obiteljska vinarija Gerštmajer iz Zmajevca jedna je od najpoznatijih obiteljskih vinarija u Baranji, s tradicijom duljom od 100 godina i brojnim priznanjima za svoja vina. S vinogradarom i vinarom Mihaljem Mišom Gerštmajerom razgovarali smo o povijesti i radu obiteljske vinarije, ovogodišnjoj berbi i izazovima s kojima se susreću baranjski vinogradari. Dotaknuli smo se i života te položaja mađarske zajednice u Baranji, kojoj pripada i obitelj Gerštmajer. Poslušajmo razgovor koji je zabilježio Andrija Pavleković u Zmajevcu.
1: Nalazim se u društvu vlasnika vinarije Gerštmajer. Vidio sam tamo jednu veliku fotografiju.
2: Da, to je otac.
1: To je otac, od njega ste naslijedili i vinograd.
2: Da.
3: Ja sam treća generacija vinara i vinarije. Ivan, koji je studirao vinarstvo i vinogradarstvo, on polako preuzima od mene, kao što sam ja preuzeo od svog oca, a otac od svojih roditelja sa obje strane, i sa majčine i očeve strane, bili su vinari na neki način. Još nisu isključivo živjeli samo od vinarstva i vinogradarstva, nego bilo je i drugih kultura, nešto.
1: Što je uobičajeno u tom području?
3: Pa da, normalno, prije 100-120 godina sigurno su morali raditi nešto drugo, ali je već otac, tako reći, isključivo i obitelj, ne kao i ja, na neki način, i mene su finansirali i tako živjeli od vinarstva i vinogradarstva kao i ja.
1: Vi smo u vašem podrumu, gdje se zapravo radi, proizvodi, upravo se pripremate i na berbu, to je vaš stari podrum.
3: To je podrum rađen 1854. godine. Tada je po papirima, hvala Bogu, kod nas je i u većem dijelu Austro-Ugarske, ta evidencija je bila napravljena onako kako...
1: Gruntovnici kako treba.
3: Da, bilo je kako treba, i vlasništva su uvijek bila čista, što recimo kod nas u Hrvatskoj i Dalmaciji baš nije tako. Tamo 300 godina nisu prepisali ono što su naslijedili ili što su prodali, jel? Ali nama je to apsolutno bilo čudno i nepoznato, zato što kod nas je to bilo sređeno, tako da mi takvih problema vlasničkih i takvih nemamo.
1: To je obiteljska vinogradarstvo, onda svi imaju svoju dužnost, titulu i zadaću.
3: Apsolutno, evo, hvala Bogu, kažem, sin je visoko obrazovan u tom segmentu i hvala Bogu, mogli smo se dogovoriti da ostane obiteljska vinarija, da ne bude megalomanije, da ne bude previše, jer to stvara dosta problema. Imamo inače 10 hektara vinograda, 5 hektara on, 5 hektara ja. Uspjeli smo nekako dogovoriti da ne treba više. 10 hektara vinograda, jedna obitelj koja to može radom gurati, da tako kažem, naprijed, ne treba biti megaloman jer nema radne snage. Treba raditi takve poslove koje može obitelj napraviti. Ko to radi, obitelj može živjeti na normalnoj razini ili čak možda i nešto iznad prosjeka.
1: Ko prati i zna vaš životni put, odnosno sredinu, to je većinom di živi mađarska zajednica. To pomaže ili odmaže? Riječ o poslu, jeste složni?
3: Da, ovaj dio Baranje ima puno, ili bilo je puno Mađara, bilo je puno Nijemaca. To su takozvani Donau Švabi, koji su doselili krajem 17. početkom 18. stoljeća. Mađari su to bili prije, ali nažalost sve nas je manje. Bilo bi nekorektno bilo koji način pričati da je ta demografska slika Mađara loša zbog sustava, zbog druge države, drugih nacija, nacionalnosti. Mislim da ne, nego to je jedna opća slika ovog dijela Europe, da nas je sve manje nas je zato što je bilo sve manje djece. Znači, obitelji su imali jedno dijete je katastrofa, ne s te strane, znači nema nekog naprijedka, i to je tako, stanovništvo je ostarilo. Zmajevac je inače bio mjesto ovdje koje se zove na mađarskom Vrešmort, bilo je jedan od centara vinarstva i vinogradarstva u regiji, pošto u tom selu sa 2200 stanovništva nekada je bilo preko 250 podruma. To je na europskoj razini rijetkost. Sada nas je u selu negdje oko 400, a prosjek godina je preko 55, ako ne i više. Tako da neke perspektive ne možemo reći da ima. E sad, dolaze tu i tamo stranci, kako ja kažem ovako subjektivno, hvala Bogu, još su to kožitelji lijepe naše, ne, da dolaze ovih prognanika, izbjeglica i kako ih već sve zovu. Njih nema, ali ima neke, recimo, povratnika iz Njemačke i tako, koji dolaze, koji kupuju nešto nekretnina. ali vinogradarstvo, da tako kažem, veliku budućnost nema. Mi imamo veliki kombinat na našoj teritoriji, naše Baranje, to je Belje, koji ima 650 hektara vinograda, koji su stvarno prekrasni. Ja sam ponosan na to da se to održalo i da se to radi, ali mali vinari, to do 10 hektara, recimo 10-15 hektara, još spadaju u kategoriju malih vinara, njih je vrlo, vrlo malo i oni koji su imali nakon reintegracije ovih područja u pravni sustav Hrvatske, kad je još bilo šanse da to bude možda više ili da se zadrže te parcele koje su bile, nisu se zadržali, ostarili su ljudi, a mladi ljudi nisu htjeli nastaviti tu obiteljsku tradiciju u okviru vinarstva i vinogradarstva.
1: U Sjeni, odnosno paralelno s tim velikim vinarima, tu su mali kao i vi. Na što ste se vi specijalizirali?
3: Mi imamo 8 sorata. Najviše imamo graševine, pošto je graševina Olas Riesling, koja je najviše i zastupljena općenito u Hrvatskoj. Dakle, ima oko 16.000 hektara vinograda, to je vrlo malo. A kod nas graševina čini 60-65% ukupnih količina, pa onda Chardonnay, pa Pinot Sivi, pa Pinot Bijeli, pa Traminac, Rajnski Riesling, Frankovka i Cabernet Sauvignon. Uvijek se postavlja pitanje da li mali vinari trebaju imati toliko sorata. Trebaju. Zato da bi vidjeli kako se ponaša klimatski tlo, sve ti uvjeti, kako pomažu razvoju urodu i kvaliteti vina, ali ne treba imati komercijalne količine. Treba u zimskim danima, u hladu, šta bi pričali u podrumu nego o sortama vina i o svemu tome normalno.
1: Sad smo uoči berbe, rani sorti, upravo se i pripremate. Što je prognoza, kakva se godina očekuje, što se uroda tiče?
3: Urod će biti 30%, ako je nije ne više, manji od prošle godine, ali moramo reći da prošla godina je bila izvrsna. Nije baš za usporediti sa prošlom godinom, nego treba razmišljati općenito. Znači i općenito će biti 30% manje, uglavnom zbog velikih vrućina i dio grožđa je stradalo sa takozvane zapadne strane, je bobice se nisu razvile onako kako treba. Mi 4 mjeseca nismo imali obori, ne bilo kiša i normalno da su bobice malo i manje. Šećeri su relativno visoki, kiseline ne toliko, zato je i berba ranija, ne samo kod nas, je svugdje, jer je kiselina jedna od vrlo važnih faktora u sastavu vina. Ali grožđe kao i neke druge kulture su izložene vremenskim uvjetima, tako da ja nisam osoba, ili tako sam i sin naučio, da plače i da kuka. Seljak obično stvarno je nezadovoljan i ja sam uvijek bio zadovoljan i sad ću biti zadovoljan. Ja mislim da će vina biti dobra, neće biti u toj količini kao prošle godine, ali ćemo preživjeti i ne treba plakati da ćemo propasti, nećemo imati od čega živjeti.
1: Vinari imaju neki poseban pozdrav, kao rudari, ribiči.
3: Možemo u pozdravu svima pozdraviti na način da želimo ti lijepo vino.
4: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Danas u 12 sati u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu održava se svečani program dobrodošlice s sudionicima 26. susreta Hrvatske izvandomovinske lirike Slavonija u pjesmi i srcu. Susret okuplja pjesnike iz SAD-a, Kanade, Australije, Danske, Austrije, Bosne i Hercegovine te Hrvatske, a program donosi pjesnički recital te predstavljanje zbornika Slavonija u pjesmi i srcu. Nakon zagrebačkog susreta, pjesničko druženje nastavlja se ovoga vikenda u Donjem Miholjcu, odnosno Valpovu, od 5. do 7. rujna. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu i u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijedi doček hodočasnika i mogućnost ispovijedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18.30, a potom se održava ophod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju se služe mise na mađarskom, hrvatskom, odnosno njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodi dušnočki župnik Saboljč Tomašković. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati, dok je za 15 sati predviđena lauretanska litanija. 17. hodočašće Bački Hrvata i susret prijateljskih zajednica na tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj Vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati, zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi svečano misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijevaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu, se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud seljančice, koja će izvesti šokačke igre. U ime udruge Ruralni razvoj za gospodarstvo i ruralni turizam u subotu 5. rujna u Kamanovim Goricama u Sumartonu održava se vikend otvorenih podruma te radionica u pripremanju tradicionalne gibanice iz Levanke. Program se održava u sklopu prekograničnog programa Interreg Mađarska-Hrvatska, a sve s ciljem očuvanja kulturne baštine i gastronomske tradicije u pograničnom području u Pomurju. Tradicionalni narodnosni sajam u Mohaču održat će se po 5. puta u subotu 5. rujna. Na Deakovom trgu predstavit će se hrvatske, njemačke, romske i srpske narodnosne samouprave, odnosno civilne udruge, koje će prikazati osim folklora i dio gastronomske ponude. Svečano otvorenje priredbe je u 15 sati, zatim slijedi nastup narodnosnih kudova, a dan završava plesačnicom u svirku narodnosnih orkestara. Narodnosno vijeće grada Pečuha poziva sve zainteresirane na 6. po redu Pečuški narodnosni festival, koji će se održati u subotu 5. rujna o 14 sati na Sečenjevom trgu. U gradu Pečuhu trenutno živi 11 narodnosti, a ovo bogatstvo povezuje većinsko stanovništvo s različitim narodnostima, jačajući pri tome bogat suživot svih građana. U sklopu festivala sve narodnosti će predstaviti dio svoje bogate kulturne baštine u obliku plesa, glazbe i narodne nošnje, a uz to pripremiti svoje specijalitete koje će se moći i degustirati. Hrvatsko kulturno društvo i općina Hrvatski Jandrov u Slovačkoj u subotu 5. rujna priređuju Hrvatski dan. U sklopu toga se održava bogat folklorni i kulturni program u kojem nastupaju pjevački zbor Hrvatskog Jandrofa, Hacko kolo iz Novog Sela iz Austrije, zbor Bistričani Slovačke te Židanske zvijezdice iz Hrvatskog Židana. Dan završava koncertom popularnog tamburaškog sastava Gazde iz Hrvatske. Udruga vinogradara i vinara Martinovo Brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju organizira tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Pudarinu. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova, zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije. Hrvatsko-mađarski prekogranični projekt u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska uz financijsku potporu Europske unije pod nazivom Šokačka baština nastavlja s realizacijom svojih zacrtanih programa u koji su uključeni sljedeći KUD-ovi. KUD Šokačke čitaonice iz Mohača kao vodeći partner, odnosno KUD Tanac iz Pečuha, te dva hrvatska KUD-a iz Osijeka i Valpova. Prva velika smotra folklornih skupina je održana još u lipnju tekuće godine u Mohaču, dok sljedeći nastup KUD-ova održava se u Valpovu 6. rujna u nedjelju u tamošnjem dvorcu Norman Prandau.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme uz povremenu na oblaku, ali bez oborine. U većini krajeva će ojačati zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 26 i 30, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevi stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Dragi slušatelji, 9 je sati i 18 minuta. Evo, svima nama je poznato da je 1. rujna otpočela nova 2026/27 školska godina. Nije to bilo drugačije ni u Sambotelu, točnije u Hrvatskom školskom centru Mate Meršić Miloradić. Odakle nam se sada javlja ravnateljica Edita Horvat Pauković. Lijepi pozdrav, dobar dan ravnateljice, čujemo se.
1: Dobar dan, čujemo se, da, naravno.
0: Imate zvonki glas, prema tome, evo, puni ste energije, ne samo vi, nego i vaši djelatnici, a pretpostavljam i polaznici vaše škole. Draga ravnateljice, kako je sve krenulo kod vas u Sambotelu?
1: Pa moram reći da sam jako ponosna, jer neki roditelji su me potražili na Messengeru već prije tjedan dana, kako djeca jedva čekaju da počinje školska godina. Iako imam svake godine osjećaj da padnemo unutra u školsku godinu, pa padnemo van, i evo, možemo pogledati, 180 dana od toga smo već potrošili, odnosno danas trošimo već 4. dan. Dakle, stvarno brzo ide vrijeme.
0: Jako, jako brzo leti vrijeme, da. Mi imamo li konkretne brojke što se tiče vrtića, osnovne škole, pa sada već i vaše srednje škole, zapravo Hrvatske gimnazije u Sambotelu?
1: Imamo. Počet ću s najvećima. Naravno, na gimnaziji moramo još raditi, jer ako pogledamo kako smo mi počeli kao podružnica Pešuške ustanove 2016. sa 15 mališana u vrtiću, i onda postepeno je išla osnovna škola. Samostalna ustanova smo od 2019. Dakle, 7 godina nam je bilo potrebno, ajmo tako reći, da stvarno vidimo kako se poveća broj u osnovnoj školi od godine na godinu. A kako smo prije 2 godine počeli raditi u gimnaziji, naravno tamo isto tako treba malo vremena da naviknu ljudi, da saznaju da mi postojimo, i da dobiju neku hrabrost, jer novo je uvijek malo onako čudno i malo se uplaše ljudi, joj kako i što to nas čeka. Dakle, moramo gimnaziju još uhodati, ajmo tako reći. I ovako, trenutno imamo 10 gimnazijalaca, ali imamo. S njima možemo pokazati da stvarno se isplati truditi se da radimo. U osnovnoj školi imamo trenutno 118 učenika od 1. do 2. do 8. razreda, i najveći broj imamo trenutno u 1. razredu, 19 prvašića imamo ove školske godine, što mislim da i u gradskim školama bi bio lijep broj. A u vrtiću ove godine trenutno imamo 37 mališana, i zato sam istaknula trenutno, jer u vrtiću stvarno kroz godine može doći još neki mali, ili imamo u popisu neke koji čekaju da ispune 2,5 godine pa bi počeli krenuti naš vrtić. Dakle, ja mislim sve ukupno 155 djece mogu biti zadovoljna i zahvalna.
0: Stvarno je lijepa brojka, to moramo priznati, a samo da možemo dodati i svemu tome, stvarno se može mijenjati brojka, pogotovo u vrtiću, jer kao što ste rekli, evo, tijekom godine, školske godine, netko može navršiti 3. godinu, pa onda ih upisuju u vrtić, tako da tu ste fleksibilni zapravo i uvijek se mijenjaju i brojke. Evo, rekli ste da imate i učenike u gimnaziji, a znamo da je u Sambotelu već zato postala i poznata vaša škola, uvijek organizirate dane otvorenih vrata, što je pripomoglo tome zapravo da popularizirate vašu ustanovu, a ja mislim da je to i zbog toga važno, jer na taj način možete pokazati kako se radi, što se radi, jeste li vi simpatični drugima, a isto tako može privlačiti i učenike iz okolnih naselja, pogotovo iz hrvatskih naselja u Gradišću.
1: Pa čekamo učenike i stvarno radimo na marketingu baš puno, ali istaknuti cilj nam je ove školske godine da za gimnaziju još veći marketing napravimo. Što me iznenadilo, naši gimnazijalci prvi školski dan u utorak su imali zadaću da odu malo u grad, na glavni trg i da pitaju ljude, dakle neki mali intervju su morali napraviti, da li znaju inače o našoj školi bilo što, da li su čuli o našoj školi. I oni su se iznenadili i naravno mene su iznenadili da većina ljudi je reklo da da, oni znaju gdje je, što je, čuli su o tome ili baš su preporučili, ne znam, poznanicima. Dakle, stvarno mislim da puno energije uložimo u marketing. Baš sinoć sam pisala i mail kolegicama iz okolnih naselja gdje se uči hrvatski, da rado bi sudjelovala na roditeljskom sastanku za osmaše i sedmaše. I dolaze, lani su se u većem broju prijavili iz okolnih naselja, pa onda ipak su se predomislili pa su ostali na prvom mjestu u mjesnoj školi ili u bližnjoj školi, srednjoj, ali nadam se da svake godine ćemo imati više gimnazijalaca, jer to nam je i cilj.
0: Vaš imenodavac je Mate Meršić Miloradić, koji ima spomen kuću u Plajgoru. Vi tamo organizirate godišnje jedan put, ako se ne varam, jednodnevni izlet za vaše učenike.
1: Da.
0: Kada se to organizira?
1: Pa prošlih godina smo organizirali na Miloradićev spomen dan, dakle na njegov rođendan u rujnu, a sad planiramo da tijekom školskog tabora, dakle nakon školske godine ćemo to napraviti, jer toliko puno ideja imamo i za izlete i za različite programe da toliko slobodnih dana ne možemo ni dati djeci, odnosno nije to slobodan dan nego nenastavni dan. Ove godine smo mislili da ćemo imati natjecanje u pokazanju stihova i poezije, jer ovi dobitnici će nastupati onda na Nakovićevom natjecanju. A kako se mijenja sad naš običajni godišnji plan, za dva tjedna idu nastavnici na usavršavanje na otok Pag, onda nakon toga putujemo u Laslovo, prijateljskoj školi, ali u sredini 10. mjeseca oni već dolaze opet, jer u 5. mjesecu nisu mogli doći. Dakle, dosta gusti početak školske godine imamo sad i ovako smo odlučili neke izlete. Lani smo uveli još jedan izlet svake druge godine za trećaše i četvrtaše. Organiziramo jednodnevni izlet u Zagreb, jer njima je obavezna lektira Paulina Pi, dnevnik Pauline Pi, pa kako je centralni grad tog romana Zagreb, tako smo odlučili da onda njih vodimo na izlet. I kako se pauzira ovaj izlet, jer sljedeće godine je na redu, ove školske godine planiramo jednodnevni izlet za cijelu školu na Plitvička jezera.
0: Kako čujem, imat ćete stvarno bogat program. Draga ravnateljice, hvala na tim, tako ću reći, uvodnim riječima, jer sigurno ćemo vas tijekom godine ovako više puta zvati da nas informirate o svim tim lijepim događajima, odnosno ako ćemo imati mogućnosti onda dolazimo i do vas pa da pogledamo i vrtić i školu i gimnaziju, odnosno tamošnje polaznike. Hvala lijepa i sve najbolje u novoj školskoj godini.
1: Hvala, uvijek ste nam dobrodošli, čekamo vas i želim svakoj školi, svakom učeniku, svakom nastavniku u cijeloj državi, a posebno u našim školama, ugodnu, lijepu, sadržajnu školsku godinu.
0: Hvala lijepa, hvala. Do slušanja.
1: Hvala.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Plivačica Sara Puklavec podrijetlom Hrvatica iz Pomurja, odnosno Međimurja, pred novim je izazovima. Jučer, to jest 3. rujna, u Prelogu je najavila projekt Od Zlatnog rata do Farosa, s kojim projektom želi povezati svoje voljeno Pomurje i Međimurje s Dalmacijom. U sklopu projekta 10. rujna planira preplivati 20 km na otvorenom moru bez zaustavljanja. Ukoliko vrijeme ne bude pogodno, termin se prebacuje na sljedeći dan. Uz Saru stoje mnogobrojni sponzori iz Hrvatske i Mađarske, a navijaće joj i mnogi Hrvati iz Pomurja. Prilog pripremila naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: Na obali Drave ovdje smo sa Sarom Puklavec i ona se priprema na jedan veliki pothvat. Što je u tvome planu ponovo?
2: Pothvat novi je zapravo plivanje od Brača do Hvara, od najsunčanijeg otoka u Hrvatski do najljepše plaže na otoku Braču, Zlatnog rata.
1: Odakle ova ideja?
2: Pa ideja se rodila da sam istraživala na karti što bi mogla na Jadranu preplivati i zainteresirao me otok Hvar i jednostavno gledala sam kad je dosta blizu, a ne preblizu da mogu otplivati. I to je zapravo bio Brač i to je kojih 20 km.
1: Kako dođe do te organizacije? Ja mislim da to nije sam tako da odam tam pa ću preplivati, nego vjerojatno puno toga je iza toga.
2: Pa ja sam sve sama organizirala i stvarno je tu jako puno posla bila, više tjedana rada za računalom svaki dan. A treba dozvoli od lučke kapetanije, na brodu moram imati pratnju, znači moji roditelji budu, jedan skiper iskusni koji će gledat pravocrtno da idem to, da ne bude se produžio previše put, a jedan doktor i jedan spasioc, odnosno ronioc.
1: Na moru sam, plivaš kako znaš smjer, kamo treba?
2: Ja ću zapravo pratiti brod i pokušavati se čim bliže držati broda, ali pravila su da ga ne smijem dotaknuti u nijednom kojem trenutku, znači samo na kojih 50-100 metara budem pored broda.
1: Čitala sam da to je od blizu 20 km, ili točno si to odlučila da 20 km plivaš?
2: Pa od prilike 20 km, koliko bude.
1: Koliko ti je bilo najviše do sada?
2: Ovo mi je najduže, do sad je bilo 14 km, ali ja stvarno mislim da je sve u glavi i hoću vidjeti koliko mogu pomicati svoje granice i ja sam otprilike fizički spremna za kojih 28 km, ali se stvarno nadam da toliko ne bude potrebno.
1: Kada si trenirala?
2: Pa trenirala sam većinom izdržljivost, ne neke kraće distance i sprinteve. I na temelju tih nekih rezultata i snage znam da mogla bi toliko, ali naravno da bude oko 15 km počelo sve boljeti i da bude to ono više mučenje s glavom i mentalno boljelo više nego plivanje, jer plivanje bum automatski zapravo već radilo.
1: Reci nešto o sebi, o dosadašnjim uspjesima, ono na što si najviše ponosna do sada.
2: Pa najviše ponosna sam sigurno na otplivani Bospor iz Azije u Europu. To mi je bio jedan od prvih većih uspjeha, a nakon toga sam se igrom slučaja zaputila u ledeno plivanje, otišla na Mađarsko državno prvenstvo da isprobam pod navodnicima. Ispalo je stvarno super i užitak mi je to plivati. Iskužila sam da sam u vrhu Mađarske u ledenom plivanju i kvalificirala sam se zapravo na Europsko i samo 2 tjedna nakon toga sam otišla na Europsko i tamo osvojila broncu u svojoj kategoriji.
1: 7. godinu spremaš se na svjetsko prvenstvo.
2: Isplivala sam normu, pa...
1: Znači onda već si se kvalificirala da možeš to krenuti.
2: Još mi je plan kvalificirati se u disciplini 100 metara leđna, jer sam prošle godine samo 50 metara plivala, jer nisam znala kako bude išlo, ali ove godine već znam.
1: A to također u ledenoj vodi ili je to
2: u ledenoj
1: vodi? Tko je to smislio? Kako to funkcionira? U vodi zaista imate leda?
2: Pa nema, zbog sigurnosti leda, ali je voda na stupnjevom gdje se već zapravo ledi ispod nule.
1: Ispod nule?
2: I Isuse. Često zapravo moraju prije natjecanja čistiti led da se mi ne bi
1: porezali. Sad kako se može trenirati tijelo na takve temperature? Jel mama ti u kadu ulije puno leda i Sara legne u to ili kako?
2: Pa mama to baš ne podržava previše, ali mislim podržava naravno moja natjecanja, ali nije njoj baš bila draga ideja kad sam rekla da idem plivati u ledenu vodu, jer to su stvarno i rizici zdravstveni i svakakvi. Ali,
1: tebe zašto to prihvatila?
2: Pa htjela sam isprobati nešto više dalje i onda mi se zapravo jako svidjelo taj osjećaj, ta hladnoća i kak zapravo nije to toliko do plivanja, nego do glave kad tijelo osjeti šok, da zapravo se s mozgom mora regulirati disanje i sve da ne bi nekih daljnjih problema bilo.
1: I na

0: Da.
1: I on koliko iskustva ima u tome, u tom ledenom plivanju?
0: Pa zapravo nema iskustva, nema. I općenito jako malo ljudi ima u Mađarskoj iskustva s tim, u Hrvatskoj uopće to nije atraktivno. Tako da skupa smo išli od nule i čitali savjete i sve od početka i od ljudi koji to treniraju. Ja imam prijatelje pa nešto se tamo saznalo. Ali već je i dokaz da na europskom prvenstvu, to mi je bilo tek treći put da plivam u ledenoj vodi, tu disciplinu 50 metara leđno, i u popodnevnim kvalifikacijama sam isplivala vrijeme neko, a u popodnevnom finalu sam već bila sekundu brža, što je jako puno na 50 metara, i to je sam dokaz da ono neke sitnice na koje tek počnem skužiti, jer jednostavno nema mi ko prije reći za neka iskustva.
1: A inače to svjetsko prvenstvo 2027. to ćeš onda nadalje trenirati tu u ledenoj vodi plivanje, je li?
0: Da, nemam baš uvjete neke za treniranje,
1: pa ali... Pa tu sam te htjela pitati da kako ćeš to uspjeti.
0: Doma u kadi, najnižu temperaturu koju mogu napraviti, ona samo da pustim vode koji 2 stupnjeva, to je okej, pa se namačem kojih 5-6 puta po minutu, minutu i pol, kak ide. Sigurno bo sad na početku teže, ali jednostavno izdržljivost.
1: A gdje ima još takvih natjecanja? Negdje, vjerujem, sjeverna Europa ili...
0: Pa po svijetu i stvarno dosta ima. Ima i po Austriji i po Norveškoj, naravno, tako da...
1: Gdje će biti to svjetsko prvenstvo?
0: Svjetsko prvenstvo će biti u Rumunjskoj, početkom godine odmah.
1: Ja ti želim zdravlja, sreće, izdržljivosti. Hvala ti na razgovoru.
2: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

Dragi slušatelji, 9 sati i 56 minuta. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se i ovaj puta svima koji su u petak 4. rujna pratili našu dvosatnu emisiju na hrvatskom jeziku. Evo, pred nama je dobro zasluženi vikend, to sam rekao i na početku emisije. Odmarajte se i naravno, ako imate vremena, uključite vaše radio prijemnike i pratite i u subotu, a isto tako i u nedjelju naše emisije. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.

0: 14 sati, 28 minuta, poštovani slušalci, vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Ove godine među svečanim otvaranjima nove školske godine ističe se svečanost priređena povodom otvaranja nove srpske gimnazije u Segedinu, koja od 1. septembra sa 50 učenika funkcioniše u sklopu Srpskog obrazovnog centra u pomenutom gradu na obali Tise. Nova srpska gimnazija nalazi se u zgradi u najužem centru grada, nedaleko od objekta u kojem funkcioniše srpski vrtić i osnovna škola, koja je upravo ove godine ispratila prvu generaciju osmaka, a o otvaranju gimnazije javno se počelo govoriti već 2018. godine. Nakon 8 godina san mnogi se ostvario, pa je utorak u popodnevnim satima u prisustvu visokih zvanica kako iz Srbije, tako i iz grada Segedina, otvorena druga srednjoškolska ustanova Srpske zajednice u Mađarskoj. Svečanost je propratio i kolega Milenko Radić.
1: Svečano otvaranje nove srpske gimnazije počelo je po tradiciji molebanom koji je služio njegovo visoko preosveštenstvo gospodin Lukijan, mitropolit Budimski, koji se nakon toga sljedećim rečima obratio prisutnim učenicima, njihovim roditeljima i zvanicama, predstavnicima vlade Srbije i grada Segedina.
2: Svjesni smo da su oko ovog poduhvata postojala različita mišljenja i različita vidjenja i mjesta i značaj u životu naše zajednice. I to je razumljivo, jer kada je reč o budućnosti našeg naroda, svako od nas nosi i svoju brigu i svoju odgovornost. Ali danas kada škola započinje svoj život, pred nama više nije pitanje šta je ko mislio juče, nego šta si mi zajedno možemo učiniti sutra. Vreme je da ono što nas je možda razdvajalo ustupu mjesto onome što nas sabira. Brige za našu decu, za porodice, za naš jezik, za našu crkvu, za opstanak srpske zajednice na ovim prostorima. Malobrojna zajednica kakva je naša pozvana je da svoje snage sabira, a ne da rasipa. Zato nam je potrebno međusobno poštovanje, saradnje i svijest da smo svi zajedničkim trudom možemo samo sačuvati ono što smo nasledili i stvoriti nešto dobro za one koji dolaze poslije nas. Ako ova škola odvede novu djecu i porodicu u Segedin, ako ih poveže sa našom crkvom, našim ustavnom životom naše zajednice, onda će njen značaj biti mnogo, mnogo širi od samog obrazovanja.
1: Glavna direktorica Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, Natalija Dukić-Stantić, najprije je istakla istorijski značaj otvaranja srednjoškolske ustanove, da bi se potom obratila učenicima i njihovim roditeljima.
3: Dragi učenici, vi ste prva generacija Srpske gimnazije u Segedinu i zato ćete uvijek imati posebno mjesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to, ali i odgovorni, jer prve generacije imaju taj mali problem što ih svi pamte. Ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu, vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju. Dragi roditelji, hvala vam na poverenju. Obećavamo da ćemo učiniti sve da vaše dece ovdje dobiju ne samo znanje, već i osjećaj pripadnosti, da budu prihvaćena, uvažena i podstaknuta da postanu najbolja verzija sebe. Jer naša najveća investicija nisu zgrade, udžbenici ili oprema. Naša najveća investicija su deca. Danas smo otvorili jedna vrata, a sada je na nama svima da kroz ta vrata uđu znanje, mladost, jezik, kultura, prijateljstvo i budućnost. U ime naše ustanove, naših učenika, roditelja i svih zaposlenih, sa ponosom proglašavam početak rada Srpske gimnazije u Segedinu. Neka nam je srećan početak, neka nam je srećan i uspješan svaki sljedeći korak. I neka ovaj dan bude prva stranica jedne duge, lepe i uspješne priče.
1: Miona Ignjatović, učenica 8. razreda Segedinske osnovne škole, sa istog mesta uputila je konkretnu poruku prvim segedinskim gimnazijalcima.
4: Veliki Aleksa Šantić je zapisao: ostajte ovdje, a mi danas kažemo, gdje god da živimo, ostajmo u svom jeziku, ostajmo u svojoj kulturi, ostajmo u dobroti, jer čovjek nije velik po tome koliko je daleko stigao, već po tome koliko je svetlosti poneo sa sobom. Naša nova gimnazija će biti mjesto gdje će se postavljati pitanja, gdje će se tražiti odgovori, gdje će se grešiti i učiti. A svi zajedno ćemo učiti ono najvažnije, da znanje nema granice. da prijateljstvo nema nacionalnost, da dobrota ne traži prevod. I zato je ova škola više od zgrade. Ona je dokaz trajanja. Neka se u ovim učionicama čuje smeh. Neka se vode razgovori koji mijenjaju živote. Neka se čitaju knjige koje šire vidike. Neka se rađaju nove ideje. Neka svaki školski dan bude korak ka znanju, čovečnosti i mudrosti. I zato danas s ponosom i radošću kažemo: dobrodošla naša gimnazija.
1: Kao što je poznato, u tri odjeljenja, jezičko-pripremno, dvojezično i odjeljenja sa srpskim nastavnim jezikom, upisalo se ukupno 50 gimnazijalaca, većina iz raznih krajeva Srbije, sa juga, iz Beograda, Novog Sada i naselja blizu srpsko-mađarske granice. Tako se među visokim zvanicama našao i Vladimir Kokanović, vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, koji je u svom obraćanju posebne reči zahvalnosti uputio najpre samoupravi Srba u Mađarskoj, a posebno je u očuvanju vere, jezika i identiteta srpske zajednice u Mađarskoj istakao ulogu eparhije Budimske.
5: Posebno želim da istaknem i zahvalim se samoupravi Srba u Mađarskoj, po čijim okriljem ova škola deluje, na odgovornosti, istrajnosti i posvećenosti da srpskoj zajednici u Mađarskoj obezbedi institucije koje će trajati za buduće generacije. Ovakvi projekti pokazuju koliko je važno da institucije naše zajednice budu snažne, organizovane i posvećene svojim ljudima. A kada govorimo o čuvanju srpskog identiteta, nemoguće je ne pomenuti i eparhiju Budimsku. Eparhija Budimska je vekovima bila oslonac srpskom narodu u ovom delu Evrope. Čuvala je veru, jezik, kulturu, tradiciju i naše zajedništvo u vremenima kada nije uvek bilo lako biti Srbin i daleko od matice. Danas svi zajedno nastavljamo tu misiju i na jedan novi i potpuni način. Jer škola i crkva, svaka na svoj način, čuvaju ono najvrednije što jedan narod ima, svoje dete, njegov jezik, njegovo znanje i njegovu svest o sopstvenom identitetu. Zato je ova škola važna. Važna je za Segedin, važna je za srpsku zajednicu u Mađarskoj, važna je za samoupravu Srba u Mađarskoj, važna je za eparhiju Budimsku, ali važna je i za Srbiju. Jer granice mogu da razdvoje teritorije, ali ne mogu da razdvoje narod. Gde god da žive, Srbi moraju da znaju da nisu zaboravljeni. To je politika Republike Srbije prema našoj dijaspori i Srbima u regionu.
1: Jožef Binski, zamenik gradonačelnika Segedina, naglasio je da je škola jedna od najvažnijih mesta gde se revnosno čuva maternji jezik, kultura, dakle donekle staje na put asimilaciji. Škole sa manjinskim nastavnim jezikom su osnovni uslov za očuvanje nacionalnog identiteta. Proces asimilacije u Mađarskoj je danas kod gotovo svih nacionalnih manjina, a naročito kod onih koje žive u rasejanju, dostigao takav nivo da smo bili na ivici i smatram da je prethodnoj Orbanovoj vladi nesporna zasluga što je uspela da zaustavi proces asimilacije nacionalnih manjina. Završnu reč svečanog otvaranja Srpske gimnazije u Segedinu održala je predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, dr. Jovanka Lastić, koja je istakla:
6: danas ovo je za mene jedan presrećan moment. To da se danas otvara Srpska gimnazija za mene je posebno zadovoljstvo i u neku ruku mogu da kažem da sam svoj zadatak kojeg sam se prihvatila pre 15-20 godina završila. Pored Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, sada će u Segedinu postojati jedan sličan obrazovni centar koji će imati mogućnosti da se razvije i da se upotpuni. Znači, misija koju smo se prihvatili, ne samo ja, nego mnogi koji su sa mnom radili, je odrađena. Nadam se da će svako ko bude do ovde došao iskoristiti šansu koju je dobio. Živela Segedinska srpska gimnazija, sretna nova školska godina.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Svaki se nada da će sljedećeg vikenda biti lijepog i toplog vremena i da će planirani kulturno-zabavni i sportski programi biti održani. Mnogi sad planiraju da još sa odmorom i sa kupanjem provedu ovo vrijeme po poznatim banjama regije. Naravno da će tu biti i gosti iz unutrašnjosti, te susjedne Rumunije i Srbije, a zapomenute susjedne države i iz Mađarske mnogi će preći na biciklističkim stazama i to sada se planira zapaliti pored Subotice u Srbiju i u Arad u Rumuniju, gdje se uvijek dešava nešto i ima bogatog kulturno-zabavnog programa za sve generacije. Što se zabavnih programa tiče, tu je sad na prvom mjestu trodnevna manifestacija Dani sela u Desvi i to sa bogatim zabavnim programima i sportskim programima za sve generacije i nadaju se da će se svaki dobro osjećati. Zna se da ove godine neće biti ribljeg festivala ili šijade u Segedinu, a da su već i do sada cijelog leta razna društva na manjim štandovima i u vikendicama održavali manje takozvane festivale, a sada će se održati završni ovogodišnji mali festival riblje čorbe i to na slobodnom štandu u Novom Segedinu, gdje će se sakupiti ljubitelji ribe, riblje čorbe i raznih drugih specijaliteta. To su i dalje zato organizovali da bi dokazali da Segedin je mjesto gdje se zna kako treba ribu kuvati i gdje su najbolje riblje čorbe. Naravno da riblja čorba ne može biti bez makovskog luka i peščanske paprike. Tu ne samo kao što su rekli Segedinci, već iz okolnih mjesta će biti, no bit će i rivala iz Baje, jer rivalizacije su samo šala. Što se kulturnih programa tiče, tu sad izložbe su na prvom mjestu i to na raznim mjestima. Izloženi su svud radovi sa letnjih kolonija. Bogat je i izbor sportskih programa. U svim vidovima sporta otpočelo se takmičenje za bodove, a kao što je to tradicija, na fudbalske utakmice

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je četvrtak, 3. rujna. Još nas uvijek ugodno grije sunce, mada mnogi kažu da je bilo dosta od sunčanih sati tijekom ljetnih mjeseci. Što je tu je, stigla nam je jesen, a to znači da su tu i berbe koje su počele vrlo rano ove godine. A tu su i drugi događaji o kojima ćete više čuti u informativnom bloku. U proznom dijelu našeg druženja govorit ćemo o tradicionalnom bošnjačkom sjelu u Kukinju, upoznaćete rad turističkog djelatnika Ladislava Romca iz Budimpešte koji trenutno vodi hotel u Korčuli. Nakon 9 sati slijedi zanimljiv prilog Hrvatske radiotelevizije, a pri kraju pak slijedi pregled najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. Budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednik Andrija Pavleković, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Veliko proštenje u Marijanskom svetištu Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijedi doček hodočasnika i mogućnost ispovjedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18.30, a potom se održava ophod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju se služe mise na mađarskom, hrvatskom i njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodi dušnočki župnik Saboljč Tomašković. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati, dok je za 15 sati predviđena lauretanska litanija. 17. hodočašće Bačkih Hrvata i susret prijateljskih zajednica na tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj Vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati, zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi svečano misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijevaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud seljančice, koja će izvesti šokačke igre. U ime udruge Ruralni razvoj za gospodarstvo i ruralni turizam u subotu 5. rujna u Kamanovim Goricama u Sumartonu se održava vikend otvorenih podruma te radionica u pripremanju tradicionalne gibanice iz Levanke. Program se održava u sklopu prekograničnog programa Interreg Mađarska Hrvatska, a sve s ciljem očuvanja kulturne baštine i gastronomske tradicije u pograničnom području u Pomurju. Narodnosno vijeće grada Pečuha poziva sve zainteresirane na 6. po redu Pečuški narodnosni festival, koji će se održati u subotu 5. rujna od 14 sati na Sečenjevom trgu. U gradu Pečuhu živi 11 narodnosti, a ovo bogatstvo povezuje većinsko stanovništvo s različitim narodnostima, jačajući pri tome bogat suživot svih građana. U sklopu festivala sve narodnosti će se predstaviti i sve narodnosti će predstaviti dio svoje bogate kulturne baštine u obliku plesa, glazbe i narodne nošnje, a uz to pripremiti svoje specijalitete koji će se moći i degustirati. Hrvatsko kulturno društvo i općina Hrvatski Jandrov u Slovačkoj u subotu 5. rujna priređuju Hrvatski dan. U sklopu toga se održava bogat kulturni program u kojem nastupaju pjevački zbor Hrvatskog Jandrofa, Hacko kolo iz Novog Sela iz Austrije, zbor Bistričan iz Slovačke i Židanske zvijezdice iz Hrvatskog Židana. Dan završava koncertom popularnog tamburaškog sastava Gazde iz Hrvatske. Udruga vinogradara i vinara Martinovo brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju organizira tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Pudarinu. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije. Hrvatsko-mađarski prekogranični projekt u sklopu Interreg programa Mađarska Hrvatska uz financijsku potporu Europske unije pod nazivom Šokačka baština nastavlja s realizacijom svojih zacrtanih programa u koji su uključeni sljedeći kudovi. Kud Šokačke čitaonice iz Mohača kao vodeći partner, odnosno Kud Tanac iz Pečuha, te dva hrvatska kuda iz Osijeka i Valpova. Prva velika smotra folklornih skupina održana je još u lipnju u Mohaču, dok sljedeći nastup kudova održava se u Valpovu 6. rujna u nedjelju u tamošnjem dvorcu Norman Prandau. Dani grada Mišljena održat će se ove godine 4. i 5. rujna. Posjetitelje očekuju dječji sadržaji, natjecanje u kuhanju, zabavni park, svečana sjednica gradskog vijeća i koncerti. Na sve manifestacije koje se održavaju u povodu Dana grada pozvane su i delegacije pobratimljenih gradova, među ostalima i predstavnici pobratimljenog grada Paga iz Hrvatske.
0: vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s povremenom naoblakom, ali bez oborine. Temperatura zraka kretaće se između 28 i 32, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: 32. bošnjačko sjelo u Kukinju održano je 28. odnosno 29. kolovoza. Prvoga dana u petak održana je promocija nove knjige o Kukinju, o kojoj smo već govorili. A sada slijedi prilog u kojem ćete čuti nešto više o tome kako se odvijalo natjecanje u ribolovu, turnir malog nogometa, revijalno kuhanje te kulturni program. O svemu tome nam govore predsjednica županijske Hrvatske samouprave Baranjske županije Brigita Štivić, odnosno predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave u Kukinju Renata Božanović.
1: Jedno lijepo druženje koje se nastavlja već više od 20 godina, a tu su uvijek i gosti iz okolnih sela. Salanta uvijek dolazi i sudjeluje na toj priredbi.
2: Svake godine dolazimo, cijeli dan, ne samo na večer. Moram reći, sad smo imali danas nogometaše, oni su došli, kuhali smo i plesači su tu, naši iz Salante.
1: Županijska samouprava potpomaže ovakve programe.
2: Pomažemo ako traže samouprave potporu, onda svakome damo, ali za ovu današnju priliku nisu tražili, nego za jučerašnju. Jučer su imali promociju knjige i moram reći da tu knjigu je i Baranjska samouprava finansirala.
1: Kada se organizira ovdje u okolici Pečuha, u tim bošnjačkim selima, bilo kakva priredba, onda putujete jedan kod drugoga, odlazite, tjesna je suradnja, dobro ja to vidim.
2: To je vrlo dobra prilika, ali meni se čini da stalno smo isti. Mogli bi još više doći na takve prilike, jer na primjer to bošnjačko sjelo, to je jedno od najvećih okolica, tu bi svi trebali doći na takvu priredbu i mislim da je vrlo lijepo biti tu.
1: Danas ste kuhali, što ste pripremili?
2: Sarmu smo kuhali, tu se uvijek sarma kuha. Mi kao bošnjaci, kao kupusari moram reći, mi stalno kuhamo sarmu.
1: Postigli ste neki bolji rezultat?
2: Pa postigli smo treće mjesto, ali moram reći da malo bi još morali kuhati našu sarmu. Meni se čini još pola sata bi nam dobro bilo.
1: Hoće li sad uskoro nešto biti u Salanti? Pripremate li nešto?
2: Imaćemo u Salanti, počeli smo već pripreme, imaćemo jednu svetu misu i hoćemo posle promociju jedne knjige i malo druženja sa nekim orkestrom. Mi svakog mjeseca prve nedelje imamo hrvatsku misu i to ćemo sljedećeg mjeseca održati i to će sve biti u crkvi, u okolici crkve.
1: Nakon uspješnog dana, koji dan još nije okončan, jer sada dolazi prava fešta, ali ipak bošnjačko sjelo kao jedna značajna priredba u Kukinju ponovo je održana.
3: Tako je, ove godine smo održali, odnosno još i sad traje manifestacija, 32. bošnjačko sjelo po redu, kao i svake godine, i ove godine smo imali tradicionalno natjecanje u ribolovu, pa mali nogomet, revijalno kuhanje, svetu misu na hrvatskom jeziku. Sada smo mogli pogledati kulturni program i sad slijedi bal, svira orkestar Planina iz Mohača.
1: Mnogima koji su bili sudionici, mnogima se dojmilo da uspjeli ste u jedan dan uvrstiti puno, puno aktivnosti. To je i zato dobro jer oni koji dolaze u rano jutarnjim satima mogu uživati u ribolovu, u nogometu, a sada poslije podne u kulturnom programu i naravno u kuhanju.
3: Tako je, jako smo sretni jer ove godine je bilo dosta, mogu reći da možda najviše ekipa u kuhanju, nikad toliko ekipa nismo imali, 10 ekipa za kuhanje, imali smo i za ribolov, mislim 15 ili 16, sad se ne sjećam točno, još i iz Hrvatske, dvije ekipe, a za nogomet je već malo teže pokupiti nogometaše, tamo smo imali samo 3 ekipe.
1: To je samo dokaz da je ta manifestacija uspješna.
3: Tako je, možemo reći i ponosni smo jer, kako sam i sad vidjela, ima dosta puno ljudi iz raznih naselja, iz raznih županija. Vidim moje stare prijatelje, plesače tu okolo i to me stvarno veseli.
1: Popratili smo i jučerašnji dan kada ste imali promociju jedne prekrasne knjige, to je monografija o Kukinju i tamo su se ljudi okupili, ta lica, odnosno ti ljudi koji su bili tamo, oni su bili veseli jer ipak se nešto napravilo o Kukinju.
3: Ova priča je počela 2019. godine, dakle dosta davno, ali zbog COVID-a i svih financijskih poteškoća se to malo odugovlačilo, ajmo tako reći, ali da, jučer je bio dan day, ajmo tako reći, i konačno se održala ta promocija monografije Branke Pavić-Blažetin pod naslovom 3 stoljeća bošnjačkih Hrvata.
0: Ono što smo također vidjeli, da su tu bili gosti vaši prijatelji, partneri iz okolnih naselja, to je također tradicija, jer jako je važno surađivati zapravo sa lokalnim jedinicama, sa hrvatskim samoupravama, a to Kukinj jako dobro radi.
3: Da, tako je, hvala Bogu, kad ne stignemo baš mi zastupnici, onda nam jako puno uskaču i članovi udruge Kukinjskih Hrvata. Dakle, uvijek pazimo da kad ima neka priredba u okolnim naseljima ili makar i dalje, da i mi sudjelujemo, da i mi imamo svoju ekipu, jer onda naravno možemo očekivati da i oni dođu kod nas.
0: Sljedeće godine priprema se već nešto, imate u glavi?
3: Imamo, ali neću odati tajnu.
4: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

0: Od školske ploče do upravljanja hotelskim kompleksom. Kako izgleda potpuni zaokret u karijeri? S nama je Ladislav Romac, čovjek koji je prije točno 20 godina rad u prosvjeti zamijenio izazovnim menadžerskim poslom u hotelijerstvu i to na jednom od najljepših jadranskih otoka na Korčuli. Danas uspješno obavlja dužnost direktora hotela, a naš kolega Andrija Pavleković bio je iznimno znatiželjan te je iz prve ruke doznao kako je uopće došlo do ove velike životne i profesionalne promjene. Romac u razgovoru otkriva svoju viziju hrvatskog turizma, analizira trenutačno stanje u domaćem hotelijerstvu te otvoreno govori o budućnosti i preprekama ove ključne gospodarske grane u Hrvatskoj.
1: Iz prosvjete život vas odvukao u privredu, u turizam. Od koje godine?
2: Evo, to je već 20. sezona koju sam odradio. Od 2007. godine sam iz Ministarstva obrazovanja prešao na ovaj put ili na ove valove, na ove vode.
1: Kako do Hrvatske?
2: Interesantno. Sve se može zahvaliti mom znanju hrvatskog jezika, jer sam ono vrijeme prevađao i tumačio na više mjesta i pružila se jedna prilika da skoknem umjesto svoga kolege. Prevodio sam u Hrvatskoj i tamo sam se upoznao sa budućim vlasnikom hotela i nakon 2-3 godine zajedničkog rada kad je on to kupio, zvao me i onda tako sam prešao u njega raditi.
1: Turizam, odnosno ta grana se također uči doživot. Gostima treba udovoljiti u svakom slučaju i u svakoj prilici.
2: To je istina, ja nisam imao u onom smislu znanja vezano za turizam da ja to nisam studirao, nisam učio, ali prije nego što sam ja prešao u ministarstvo radio sam 7 godina u Hošigu i bio sam doravnatelj kao doravnatelj radnatelj đačkog doma gdje sam radio isto sa tehničkim osobljem, dakle sa kuharicama, spremačicama, sobaricama, noćnim portirom i tako dalje. To su bili malo drugi omjeri, ali normalno čovjek se mora prilagoditi, mora učiti i mora sve nakupiti na sebe što može. Ja mislim da moja prednost je to da probam uvijek gledati iz aspekta gosta i turista, dosta puno putujem ja po svijetu i probam se tako misliti sa njihovom glavom, dakle kad oni dođu kod nas, kako možemo njima sve bolje udovoljiti i da ono što mi pružamo da bude njima zaboravno i da se vrate kod nas. To je jedna od najvažnijih stvari.
1: Onda vaša godina izgleda 9 mjeseci na poslu, odnosno izvan kuće, 3 mjeseca doma.
2: Možemo tako reći da skoro da, što se efektivno fizički, ja sam skoro 5-5,5 mjeseci u Hrvatskoj. Mi smo u poznacima navodnika službeno otvoreni 4 mjeseca, ali normalno cijele godine funkcionira hotel. U onom smislu da službeno smo otvoreni od 1.6. do 30.9. a u onom razdoblju koje mi zovemo vansezonski dio, tamo smo i svo otvoreni, ali pružamo samo uslugu smještaja. A što se tiče same sezone, onda tamo imamo sve usluge normalno, dakle i plaže i restorana i doručka i tako dalje, ali to je jedan sasvim ozbiljan posao. Dakle, ja u ono vrijeme kad efektivno nisam na Korčuli, dakle nisam u hotelu, onda pripremamo ovaj sljedeću sezonu, radimo neke statistike vlasniku, planiramo buduću sezonu i tako dalje.
1: Hotelijeri, turisti, odnosno statistika kaže da 2019. uspješnija godina što se posjećenosti Hrvatske tiče. Za ovu godinu što je prognoza? Jer tu se može čitati razna nagađanja.
2: Ja mogu reći samo ono što s čim sam se ja suočavao i što sam ja doživio, jer ja normalno probam pratiti hrvatske medije što pišu, a moram priznati da jedan tjedan pišu ovo, drugi tjedan pišu ovo, jedan tjedan pišu ajme kakva će biti ova sezona, gdje ćemo biti mi, to piše negdje u 7. mjesecu, nakon 10 dana piše da posjeti je 2019. koju si ti spomenuo, možda će biti najbolja. Sve u svemu što se tiče nas, Južne Dalmacije, mogu reći da se struktura gostiju sasvim se promijenila. Možda već od COVID-a od 2020. a možda već od prije COVID-a neki nacionalnosti, neki gosti su nestali, a mislim tu prvenstveno na Njemce. Dakle, omjer njemačkih gostiju je sve manje i manje u našoj regiji, naročito u našem hotelu. Omjer nekih gostiju se povećao, kao što su Slovaci, Poljaci, Srbi i ja sad kažem hvala Bogu što se tiče točno našeg hotela i domaćih gosti, dakle broj i omjer hrvatskih gostiju kod nas u zadnje 2 godine jako je poraslo. Uvijek se može čovjek tužakati, ja neću. Imam statistiku za 6, 7, 8 mjeseci, mogu reći da je bila bolja što se tiče od prošle godine. Ako usporedimo sa prošlom godinom, evo još pred nama je 9. mjeseca, ja mislim da sveukupno ova sezona će biti bolja, barem kod nas, nego što je bila prošla godina, a ni ona nije bila loša.
1: Evo ko putuje na Korčulu, taj zna, treba trajektom ići čak 2 puta, jer to je premošteno sad, ali može i direktno i brodom.
2: Da, ako govorimo o trajektu, pošto što smo mi na otoku, jel, ili dođeš do Splita, ako gledamo sad Budimpeštu, ako dolaziš iz Budimpešte, to je 780 km, tamo sjedneš na trajekt, staviš auto na trajekt i ploviš 3 sata, što nije malo, ali među najljepšim hrvatskim otocima ide trajekt, iskrca se na zapadnoj strani otoka i još 20 minuta pa si kod nas u hotelu. Ili, ako ne bih htio ploviti 3 sata, onda možeš čak okolo, pošto je prije 4 godine predat, jel, Pelješki most, možeš već preko Pelješkog mosta, tako da ne moraš u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, zauviđeš ovaj granični prijelaz, ali sve u svemu moramo nešto reći, dakle, mi nismo sjeverni dio, dakle, mi smo dosta na jugu, otprilike 10-11, nekima treba i 12 sati putovanja, ali ova južna pozicija sasvim je drugačija od sjeverne, neću reći da je ljepša, jer Hrvatska je stvarno jedna divna zemlja i u svim dijelovima Hrvatske ima jako lijepih stvari, ali sasvim što se tiče životinskog i biljnog svijeta je drugačije od sjevernih dijelova.
1: 20 godina onda Korčulu poznajete kod lan.
2: Možda, imam baš puno vremena u sezoni posjetiti one dijelove otoke koje su malo dalje od mene, ali trudim se da. Mogu reći da sam postao možda malo i pola Korčulan.
1: Što nudite gostima u prvom redu? Osim normalno hotelski usluga, što da pogledaju?
2: Korčula je jako interesantan otok. Mene je, na primjer, uhvatio jedan detalj kad sam tamo došao. Nismo svi isti, ali mene jako interesira maslinovo ulje i kako nastaje od samoga ploda maslinovo ulje. I moram reći da ovom specijalno maslinovo ulje koje se proizvodi na otoku Korčuli je jedan od najboljih na svijetu. To mogu reći, a to je stvarno istina, jer jedna takva sorta koje sorte nema ni na istočnoj strani otoka, kamoli na ostalim hrvatskim otocima. Dakle, prerada maslinovog ulja. Korčula je prvenstveno poznata po proizvodnju vina, još i do dana današnjega, jer znamo da bijela sorta Poši potiče iz Smokvice, dakle, to je nadaleko od nas, 7 km od hotela. Dalmacija je zastupljena po prvenstveno po otok Korčula po bijelim vinima, ali ima i kulturnih znamenitosti i povijesnih. Tamo vam je grad Korčula, taj stari dio grada kažu da je to mini Dubrovnik, ali sama Vele Luka svojom rivom, Korčula sa svojom rivom, sa svojom marinom, jako lijepih uvala ima, može čovjek tamo da se bavi raznim sportovima, biciklizam, raznih uvala ima, možeš svaki dan poludnevni izlet da posjetiš male uvale. Korčula je fantastičan otok i predivno mjesto.
1: Kako je posjećeno što se turista iz Mađarske tiče?
2: Ja uvijek govorim o tim statističkim brojevima s kojima raspolažem. Naš hotel, pošto su Mađari vlasnici, pošto imamo mi na plaži jednu ronilačku bazu koju vodi jedan Slovak i jedan Mađar, normalno i to doprinosi tome da omjer mađarskih gostiju možda je veći kod nas nego u drugim hotelima ili na drugim smještajnim jedinicama. Mogu reći da oko 40-45% i dalje su Mađari zastupljeni, ali kako ja vozim otokom, vidim da je jako popularan otok među Mađarima, jer i u drugim hotelima i privatnim smještajima vidim dosta puno mađarskih registracija.
1: Vrag je uvijek u detaljima, u sitnim slovima. Kako s cijenama?
2: Slušajte, na cijene, to je isto jedna interesantna stvar, ali poslije covida cijene su otišle u nebesa, jer svatko je htio nadoknaditi one 2 godine koje su ispale, ali ljudi koji su naglo dizali cijene došli su do tog da te spoznaje da ako iza tih cijena, iza tih visokih cijena nemaš kvalitetu, nemaš nuditi neki sadržaj, onda gosti neće doći. Ja mislim da ono što se počelo prije 3 godine, to se smirilo i sve se to vratilo na normalnu razinu. Osim restorana koji su kod nas ili u našoj blizini, ja posjećujem i druge restorane i ta mjesta i mogu reći da cijene nisu tako visoke ili srazmjerno nisu tako velike koje su bile ako usporedimo sa kontinentalnim dijom kao prije 3 godine. Mogu reći da su cijene normalne. Hrvatska, Mađari uvijek vole usporediti Mađarsku i Hrvatsku. Nikad nećemo to izbjeći, ali moramo i to razumjeti da Hrvatska nikad nije bila, a ja mislim da u buduće neće ni biti na razini što se tiče cijena sa Mađarskom. Mora se tim pomiriti da jedno pivo, ako ćeš popiti, na primjer sad ajde da sedemo to na pivo, ako ćeš popiti jedno pivo po toj cijeni po kojoj cijeni piješ u Mađarskoj, onda to ti je već jako jeftino mjesto.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Veliko proštenje u Marijanskom svetištu Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijedi doček hodočasnika i mogućnost ispovjedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18.30, a potom se održava ophod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju se služe mise na mađarskom, hrvatskom i njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodi dušnočki župnik Saboč Tomašković. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati, dok je za 15 sati predviđeno

0: predložena lauretanska litanija. 17. hodočašće Bački Hrvata i susret prijateljskih zajednica na tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati, zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi svečano misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijavaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud seljančice koja će izvesti šokačke igre. U ime udruge Ruralni razvoj za gospodarstvo i ruralni turizam u subotu 5. rujna u Kamanovim Goricama u Sumartonu se održava vikend otvorenih podruma te radionica u pripremanju tradicionalne gibanice iz Levanke. Program se održava u sklopu prekograničnog programa Interreg Mađarska-Hrvatska, a sve s ciljem očuvanja kulturne baštine i gastronomske tradicije u pograničnom području u Pomurju. Narodnosno vijeće grada Pečuha poziva sve zainteresirane na 6. po redu Pečuški narodnosni festival koji će se održati u subotu 5. rujna od 14 sati na Sečenjevom trgu. U gradu Pečuhu živi 11 narodnosti, a ovo bogatstvo povezuje većinsko stanovništvo s različitim narodnostima, jačajući pri tome bogat suživot svih građana. U sklopu festivala sve narodnosti će predstaviti dio svoje bogate kulturne baštine u obliku plesa, glazbe i narodne nošnje, a uz to pripremiti svoje specijalitete koji će se moći i degustirati. Hrvatsko kulturno društvo i općina Hrvatski Jandrov u Slovačkoj u subotu 5. rujna priređuju Hrvatski dan. U sklopu toga se održava bogat kulturni program u kojem nastupaju pjevački zbor Hrvatskog Jandrofa, Hacko kolo iz Novog Sela iz Austrije, zbor Bistričan iz Slovačke i Židanske zvijezdice iz Hrvatskog Židana. Dan završava koncertom popularnog tamburaškog sastava Gazde iz Hrvatske. Udruga vinogradara i vinara Martinovo brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju organizira tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Pudarinu. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova. Zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije. Hrvatsko-mađarski prekogranični projekt u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska uz financijsku potporu Europske unije pod nazivom Šokačka baština nastavlja s realizacijom svojih zacrtanih programa u koji su uključeni sljedeći kudovi. Kud Šokačke čitaonice iz Mohača kao vodeći partner, odnosno Kud Tanac iz Pečuha, te dva hrvatska kuda iz Osijeka i Valpova. Prva velika smotra folklornih skupina održana je još u lipnju u Mohaču, dok sljedeći nastup kudova održava se u Valpovu 6. rujna u nedjelju u tamošnjem dvorcu Norman Prandau. Dani grada Mišljena održat će se ove godine 4. i 5. rujna. Posjetitelje očekuju dječji sadržaji, natjecanje u kuhanju, zabavni park, svečana sjednica gradskog vijeća i koncerti. Na sve manifestacije koje se održavaju u povodu Dana grada pozvane su i delegacije pobratimljenih gradova, među ostalima i predstavnici pobratimljenog grada Paga iz Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s povremenom naoblakom, ali bez oborine. Temperatura zraka kretat će se između 28 i 32, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Slijedi prilog Hrvatske radiotelevizije koji smo izdvojili iz emisije Glas domovine.
1: U etnoparku Majkin Salaš u Hajdukovu u ponedjeljak 17. kolovoza svečano je otvoren 14. saziv Međunarodne umjetničke kolonije Stipan Šabić u organizaciji Hrvatske likovne udruge Croart. 14 umjetnika iz 7 zemalja okupilo se u prekrasnom ambijentu etnoparka gdje je otvorena ovogodišnja umjetnička kolonija Stipan Šabić. O Monoštoru, od obnove crkvenih okvira do izrade suvenira i namještaja, drvo je materijal kroz koji Ivan Periškić izražava svoje znanje i ljubav prema rodnom kraju. Njegov rad povezuje prirodu, tradiciju i identitet Šokačkog sela. Zbog toga njegovo gospodarstvo, koje dijeli s jednako vrijednim roditeljima, posjećuju i brojni turisti, među njima i naš kolega Josip Stantić.
2: Podignuta u 18. stoljeću, crkva Svetih Petra i Pavla u Šokačkom Bačkom Monoštoru s vremena na vrijeme pokaže znake slabosti i starosti. Najugroženiji su drveni elementi, no u selu nisu zabrinuti jer o njima brigu vodi Ivan Periškić. Nedavno je obnovio okvire slika i simbola crkve.
3: Sve je rađeno ručno, sve je rađeno od lipe, sve je farbano sa istom zlatnom bojom, pričvršćeno tako da se ne primeti sa zadnje strane, to sve je pričvršćeno. Ta dva ranova sam radio mjesec dana, ručno svaki dan. Ovo je rađeno sad, a sad sljedeći projekat bit će izrađen ambon i bit će krstionica izrađena, znači za ovu crkvu, za našu u selu crkvu. To ću ja odraditi.
2: Okviri, unikatan namještaj, ukrasni predmeti i suveniri rezultat su njegove vještine obrade drva. Razvijao ju je s bratom blizancem Nenadom uz roditelje, poznate monoštorske pčelare, za njihovih odlazaka u šumu.
4: To su sa nama bila uvijek i dica, Ivan i Nenad. I oni su jednostavno u okolini tražili večito neke grančice, pravili nešto, rogove naravno su išli tražiti, oružje im je bilo mala sekirica i tu je počelo interesovanje za drvo.
2: Riječi su Ivanove majke Anice. Ljubav prema prirodi i drvu razvila se u profesiju. Ivan je s bratom završio šumarski fakultet i kada nije u radionici, za katedrom je srednje škole u kojoj predaje predmet obradu drva.
3: Drvo, šuma, priroda i tako je sve to nastalo. Znači, prvo smo krenili sa izradom nekih drvenih satova, zatim smo krenili podloške za trofeje, duborez neki, i onda sve komplikovanije i komplikovanije stvari.
2: Ljubav prema drvu i prirodi kod Periškića nije samo obiteljska crta, nego i nasljeđe starih monoštoraca.
3: Svi su Šokci bili vezani za crkvu, imali su svoje neke običaje, koristili su jako puno drveta, tako da sve je bilo od drveta što se moglo napraviti. Mislim, Šokci su tu živjeli pored vode, u šumi, okolo šume i tako. Šta su pravili? Pravili su drvene čamce, pravili su drvene klompe koje su zimi nosili, pravili su ta paorska stara kola, radili su, ajde, crka kad se odradila, sve je to bilo od drveta, od kipova, od ramova, od tih klupa, sve što je moglo, sve se pravilo od drveta.
2: Osim za izradu komercijalnih predmeta, Ivan prirodne materijale upotrebljava i za simbole svojega identiteta.
3: Gore sam stavio ovako tablu, nisam ništa pisao, sve ovako da je izvorno, da je prirodno, samo sam izlakirao da dobije onaj neki sjaj. I evo Isus, izbušio sam rupu za zakačku, okači se i to mene stoji u radionici.
2: Vještine braće, pa i cijele obitelji Periškić, zapaženi su i izvan Monoštora. Njihovo gospodarstvo gotovo svakodnevno posjećuju skupine turista iz Srbije i Hrvatske. Najčešće ih dovodi turistička voditeljica Zdenka Mitić.
5: Ivan i Nenad, zajedno sa svojim roditeljima, znači bukvalno još od onih malih nogu kada su i počeli da se bave onim što rade danas, su neko ko zaista je jako važan činilac u celoj našoj ekoturističkoj održivoj priči.
2: Ivanov brat blizanac, jednako vješt i uspješan, život odnedavno gradi u Hrvatskoj. posvećene, kažu, obitelji i poslu, ali ne zaboravlja podrijetlo i tradiciju rodnog Monoštora.
1: Podsjetimo na još jedno ovo ljetno događanje. Spajanjem plesača sastava Kolo s tamburaškom skupinom Slavoj prije 50 godina nastalo je Kolo Slavoj, folklorni ansambl gradišćanskih Hrvata. Istraženo narodno blago obogaćuju suvremenom interpretacijom, a mi smo ih susreli u Čakovcu u sklopu manifestacije Porciunkolovo. Za njihov prvi nastup na najvećem međimurskom proštenju zaslužna je ljubav. Iz Čakovca priču nam donosi Paula Poljak Morandini.
6: U šetnji Čakovcem na vrhuncu Porciunkulova susreli smo mladi bračni par, Jelenu i Filipa Tirana, s troje djece od 4, 8 i 10 godina. Na nastup folklornog ansambla Kolo Slavoj iz Beča poveli su i nečakinju. Čakovčanku i gradišćanskog Hrvata povezala je upravo ljubav prema folkloru.
7: Na školi folklora koju organizira Hrvatska matica iseljenika smo se sad već pred dosta godina upoznali, tako da od 2003. godine nas dvoje prvo smo bili ljubav na daljinu, relacija Beč-Čakovec pa Beč-Zagreb za vrijeme studija.
6: Filip pleše od 5. godine, a u Koloslavu je krenuo s 15.
8: Kao glazbenik i kao plesač sam uvijek tražio neku i naobrazbu u taj smjer i tako nas je nekoliko Koloslavujci spakovalo na ljetnu školu folklora i tamo smo se upoznali s Jelenom. Ne samo s Jelenom, nego i s jako puno ljudi. Znači, to je jedna zapravo zajednica, jedna vrlo internacionalna zajednica koja se tamo upozna, nađe i gaji onda te odnose.
6: Pjesme na gradišćanskom hrvatskom jačke važan su dio njihova identiteta. Gotovo zaboravljene stare tradicijske pjesme i plesovi iz svih krajeva u kojima žive gradišćanski Hrvati, unutar Slovačke, Austrije i Mađarske, istražene su i sačuvane.
9: Kolo je druga familija, to je prijateljstvo, mi se družimo, mi jačimo, mi kada je skupa se plačemo, Ne znam kako bi znala reći, ali to je Kolo familija.
10: Ja živim u Beču, ali i u Gradišću i sam i u Beču tražio hrvatsku zajednicu i sam tamo našao i prijatelje, prijateljice s kimi sam mogao, mislim, stvarno živjeti tu kulturu.
6: Kad kao studenti dođu u Beč iz gradišćanskih naselja, poput Kancuša ili ti plesača Matijasa, studenta tehničke kemije, ravnotežu im donosi folklor, kroz koji njeguju jezik svojih predaka.
11: Ja mislim da je to jednostavno jedan potencijal, jer nama su to dali u zipku, koljevku, su nam dali te neke turić i zašto to neko ne očuvati, jer to je ipak nešto naše i da, meni je to baš drago, tako emotivno.
6: Velikog srca prihvaćaju sve koje zanima hrvatski jezik i kulturna baština.
12: Ja živim u Beču već 20 godina, inače sam iz Srednje Bosne, iz Novog Travnika i jednostavno u zadnje vrijeme osjećam sve veću potrebu da se družim i da provodim s ljudima iz Hrvatske koji imaju moje korijene. I igrom slučajno sam preko interneta i preko nekog poznanstva došla sam do Kola Slavu i jako sam sretna s njima, prihvatili su me u njihovu obitelj.
6: Magdalenu fascinira povezanost gradišćanskih Hrvata. Nevjerojatnih 5 stoljeća očuvali su svoju baštinu jer dugo su bili zatvorena regija.
13: A međuvremeno sa globalizacijom, je i nama već teško malo da sadržavamo te naše običaje, taj naš jezik. Nije jednostavno dan današnji, ali ipak baš Kolo Slavoj, ja bih rekla, to je takav, tu se kristalizira.
14: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

0: Dragi slušatelji, pri kraju emisije slijedi najava najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj, a o sadržaju govori glavna urednica Branka Pavić-Bažetin.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Prema rezultatima revizije, dosadašnji centralizirani sustav nije školama osiguravao dovoljno samostalnosti. U financijskom i informatičkom području te u području donacija odluke su se često usporavale zbog obveza pribavljanja odobrenja iz središnjice. Škole su istodobno bile opterećene administracijom, nedostatkom nastavnika i problemima s infrastrukturom. Zato je jedna od važnijih poruka najavljene reforme jednostavna. Škola treba više povjerenja, a manje nepotrebne birokracije. Ako školi treba profesor kemije, kemiju treba predavati stručna osoba. Ako škola treba nekoliko računala ili projektor, ne bi trebala mjesecima čekati na odobrenje, a roditelji ne bi trebali preuzimati obveze koje pripadaju sustavu. No reforma institucija sama po sebi neće riješiti sve probleme obrazovanja. Školu prije svega čine ljudi, učenici, učitelji, stručni suradnici i roditelji. Zato se pitanje budućnosti škole nužno pretvara i u pitanje kakav nam je učitelj potreban. Od učitelja se tradicionalno očekivalo da bude autoritet koji prenosi znanje, održava red i kontrolira učenike. Danas sve više govorimo o drugčijoj ulozi. Učitelj nije samo onaj koji zna odgovor, nego i osoba koja zna postaviti dobro pitanje. On ne mora sve držati pod kontrolom, nego treba stvarati uvjete u kojima će učenik poželjeti učiti, istraživati i preuzeti odgovornost. Povjerenje u djecu pritom ne znači nedostatak discipline, znači vjerovati da su djeca sposobna učiti, napredovati i donositi odluke ako im se pruže odgovarajući uvjeti. Učenje se ne može jednostavno uliti u dječju glavu. Ono nastaje vlastitim angažmanom učenika, a učitelj je onaj koji taj proces usmjerava i podupire. Više u tjednoj kolumni vaše urednice. Prema očekivanjima, nova školska godina počela je 1. rujna, a trajat će 180 nastavnih dana i to do 18. lipnja 2027. godine. Posljednji dan nastave u srednjim školama bit će 30. travnja, a u posebnim strukovnim školama 28. svibnja. Jesenski raspust počinje 22. listopada, a završava 2. studenoga. Zimski raspust trajaće od 18. prosinca do siječnja 2027. godine, a proljetni od 24. ožujka do 5. travnja 2027. godine. Važno je istaknuti da se u narodnosnim obrazovanim ustanovama od toga može odstupiti uz opravdanu narodnosnu tradiciju ili tradiciju matične zemlje. Više u tjednom komentaru iz pera Stipana Balatinca naslova bez velikih promjena, no uz neke novitete. U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo i sljedeće naslove. 20. državni kamp hrvatskog jezika i kulture, PAK 2026. godine. Predstava između sna i jave u programu Osječkog ljeta kulture. 33. kamp kod Peruške Marije. Sveučilišna škola hrvatskog jezika i kulture. U Novom Vinodolskom održana je 33. mala škola hrvatskog jezika i kulture. U znaku hrvatske kulture i identiteta 25. Šopronski hrvatski dani. Hrvatski kulturno-jezični kamp u Udvaru. Hrvatski ljetni jezični kamp za djecu u Santovu. Hrvatska je najbolja ljetna destinacija na svijetu. Kulturno-umjetničko društvo Biser iz Dušnoka na Petrijevačkim žetvenim svečanostima. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje Hrvatskog glasnika kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.
2: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

Dragi slušatelji, 9:56, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u četvrtak 3. rujna pratili našu dosatnu emisiju od jutarnjih sati. Ja vas molim, ukoliko je moguće, uključite vaše radio